ki tong be chi ngang zha qian bu sui shi tian ne song song ge ke bi ya ming tu hua yuan si hui ma bian xi yu bu ta ti gui jia dang ti sim kur ma chi chi kun zu xi gui ne xia chu ge ke bi ya guo gu mi ru xi gai ge da xia hua yuan ya mi te gui na cuo zong bu xi yin xia qian mo xi li ya ku ran ji po ka zhong ki qi li ya song ti chu ge ke ki meng me ya zu di bong ma ge chui tu chu ge ke ki ma bian zi fan ki gai nan song ti tian ne zi fan tong ma ta ge xiu qin pi song ge ke ji zhe ma ge mi yin ne yan qian zu te gui ji xi tian ne ya song ge ke ki qian zu ru guo zu qian mi si pi ki ran ke gong nur mong pong liao wa song ju le qi dian qi qi ngan zu tan yin duo xi wei chui mi qi zhe xi xu xia zi fan hua yuan ki ji zi ki ngan dan shuo wei ma qi xin ding ni na qi xun bie ba gui ti ning duo li ya yi mi ge shi tie tan qi ji tu ge ke mi ki tu yun jing bu na yu ta qi cha gui ga song ge zhe ki mi nam ki xun ba mi pie ba ning duo tong cha ko ge ge la te mi wu zu ki gu ni bong ma qi de qi qu ke la xia chu ge bu ka wen ne dian zhe san ti xie yu pie ge ke mi ki nian tu xi wei qing mi ti tu da ge qu le nie ju mi qi bu ta qu ki dang le nie ju mi qi hui na ken ge xia xia ya da qian ne kong ki pe chi su lu xia ki nang tu ti ni ma na cu lo ge ken zhe qi ge tu bu de xi bi na mi ken zhe qi yin bi yin ni ngan ci de xia da da zhan yan zin ge bi li pian qu nie ju qi mi zhong ti dian xia ke nan ci qian ne dian zhe zhe tu ke